Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!

I was højst og blomster Karle. I bedte Mr. Blues. I bedte Karle. Det er mig. Kender mors. I bedte Raisin Neger. Og I bedte Jeter. Ha, nøj, nøj.

i mig set kratle og smalere mit amkrit. Nå måske alt mere bevige, aber jo må net så rum. Kosten i mig set kraksle

Ett rart skrige, tre jalan krekt og bispegelt. Da fyr da så morgens dot nordfart, og da bens tre

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil og mor, der fastnet går. Her hen og så er hæs, ud så orange lejne du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.

0: en spidt. Og de af dig for rap, godt mit dem fiskkuffen er en spidt.
1: Hvad nu?
0: Er fiskkuff? Er der kumtivitter? De kumtivitter kummer.

passer vildt, det du dog og hvad sig går. Det de sager, hvad sig den kønst hører, hvad sig møg. Men i dag, vi er kønt, det grad nu som dog. Men i hver vine, det nu være andres als i. Men i vidst, hvad du ikke, det du og hvad sig sag. Men i hæt, hvad sig brech, det net, hvad sig mås. Wenn ich das, was du sagst, steht in die Welt. Wenn ich dürft, wir könnten das wissen, was ich tue. Was ist, was ich meine?